لوری، دل کے ترانے یا فسانے سر ہو سکتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اور ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ سمے کے ساتھ بدلتے سنگیت کی بات کتنی صحیح ہے. واہ بالکل صحیح ہے. آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. کاریکرم سے جڑ کر آپ برابر اپنے فیڈ بیکس دیتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ کیسا لگتا جا رہا ہے یہ سفر. تو اب دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بشکی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.